Everybody, bass players, dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Drummers, rata, da ga, go, do do do go, di di. Piano players, little bit, little bit, little bit, little bit, little bit. Trumpet players, di di. Everybody, playing.